Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben na ekọ. Funny stories and fearless nina. Esu mi sa de so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. E di sia me.